lulus maksimum. Cheikh Saidi Abou Bakar lulus maksimum. Alhaji Mansour Si lulus maksimum. Alhaji Abdul Aziz lulus maksimum. Alhaji Adib Si lulus maksimum. Gis nga Seydi Jamil lulus maksimum.

ba da ba dar da mutum nangataki mala bi malingel nen an e galema e yidde ma e sehila ma kala Hala, hala, inna ma hawata bannin

Senegal ma jaw xor maram cham yasin patte mam je merle mo je knek mer ni kuñu ci senegal ñe smer ak abdoulaye smer ak katy smer ak gimi smer sa bay ay ko ko jaw